0: Sana tio yariye ebetimi amodasani abo form or the four. Obetimi abedani sabi ohieni. Wanwe ya wudu sika nyina beshe yariye. Senyamimpo amemua. Wanwe anedi wutina nanom ewan siedo. Enun sunti ena wase brano brano no. Yeshe ya hun yeshe ya pom din ye. Ni yehe ya fem diye kakra ebetimi ya ye. Na unyanko ponso ayedi ya kenyina ama yen. Medofu pamemua hamu wakwaba. Ahaye hello 101.5 FM so no mi eno abo apa hosima en kron sabre ya wotini eye mame amase wa bracketini na meje medwa se na ye fiada de a na num se eye apomdin komona ena ye ba beto so se tire no enti enti chade ye num se ye nyai swada enti ye sinkonwa se ya enkomo ne be ye de ye de ba no so mu odu ensuo na etutoi ene nyare wane nam te wose nansu yi wasum na de ye de ba no utimi eti se wa bonsu e wa ha Oba se wa kwa ba.
1: Ye nua.
0: Sa on hoye.
1: Ya mea dumpa.
0: Ena di ya mea mea hu bibia. Tid bia iti na inti mea mambua. Anya shi. Di wakwa ye enu nsu hiya. Eni ena ewe. Impo mti sanyi jume di abuwa fo. Fama ye na ye ntuwa nko mboni so.
1: Yo midasi. Abuwa fo asu ya sinami ya di impo mti sanyi ebrewo ewe. Eye Kunlu Ghana Limited. Wasi ya rebi etiti wo sa uye bema na ujunso eme ye etuche siye eba sope sope afe uo prostrate enlargement anase uye bema wahuwa din ewo foma eye Kunlu Ghana Limited edra wadia be jaswa ye frenu hunchun capsules eno ena wihia Mr. Kiyo nsu wohode ma bema waye mre wampem uo sisi yadi anako tojwe si ulibido ewo form wadibwe ni anawe jemu usa bema no wihia Mr. Kiyo ena wonsu wano no nwejina wunansu aye beme mu eme nyinansu nyitri mkope araba bazin tablet eno nom araba bazin tablet so buwa ma ewe fichi kumu hau nyina ehu se umense sino embe ye se chuche siye ebia tiko bea fini emada obebi nsu wano ma wawo mu hau wechie chie chie chie uya araba bazin tablet ena wonsu wano mdesie siye wawo dieno enrei enye na ewo jasu ene drugstores ahodo ubenye bi ewo Colinac Herba Freddy Mays Danny Herba Blazer Require ena fe pharmacy ne herba shops ahodo nyina ubenye bi ato etufo emfre 0244275429 ena 0206271016 Boss toilet roll papa pa toilet roll ehu odin na yeye ni yiye enti wo you see a wankasa ekoyie ede ema wo obie hia bi ewo ni fie enti wo hia toilet roll papa ewo ufie dia eye boss toilet roll ena mekan fodi ama wo awie se eboa wo esevi usika esanse se de yesia ye no na eye papa ni nti no Uyia sa ubeti bebre, ansa na udi edi ujuma, kitu webi ya ubeti eno, na aye unsem bebre, weye ya negana heya, enti enhahu, sa uko pebro ni die, yensu ye die eno, eye papa, enti kwa pebos toilet roll, na unso efedi ujume bia, udi bedi ewe ufie fie mu, offices, anase bebia, toilet roll inyena, ewe donima so complex, asa for wire, Eho na ubenya nidudu wana etuo Ena feso stores ahudu wenye nansu Ubenye bi Boss toilet roll papa pa
0: Sewa yedasi na uche sana ibesu ya Afe ina mene doctors no esi nkunya Na yedi enkomo ahudu wopi Yeye life o Facebook ayabo Hello 101.5 FM neshebi Ebi ukrane nkomo ayebedi eno wasimbisa Adu tuwa mebisa amau Ena YouTube ye Despite Media Ensuo netui ensu yiri bebre Ene niyema ahudu wopi Ena chrese koso ebane saa msa ya na ede yariye ene nam enti ewe yariye ba kwa ye babedi enhun komo eye kodlera cholera so what to dey no mama be we see e kwia dora eno ho komo na ye bedie si sabi on in ofe un say ta na mre wane kanu enti enso tuto se ya om se ya na ebapa ya nhwe enhu ya ye na ye mai edie na ye beye enti awie cholera nkomo aye ba bebo no empanimfo aye ne ombedi san komo no eye orura Emmanuel opoku health promotion officer owo metro health directorate ena mami Felicia opon public health nurse ono so maternal and child health hospital pampaso e ho no mu fre o maba ebusiafo me mama akwaaba
2: ye yeah, na yeah.
0: na ewie mo so mo mpom to say
2: na me adomo e ho ye
0: yo e da radiance ya ya yes ladies first mbo ho enti ah we dey ladies ne so me lady ne so me ra o ho enti orayima se cholera ye kasa bone tofa de di kan obeka ne se ye den yare ya
2: yo me dasi ase ati fonso kan se cholera aye ya de bi a emwa enketu obi deba edi kan bi chichi mo ase yo emwa hodo mo de yare wa hodo oba we no obrene be ka se bacteria infection emwa enketu na mo deba no e from bacteria aha na omu omu odi vibro cholera be ono na ode sa
0: bo ni de de kakraka
2: ya de ya na bidin edo se da da roka ya mi kra de to ba se ya se mko aha ono na ode eba na sabo anu opefi pa efi ene bo anu e ma otimi tretre na akwaban mu na otimi de yare wa anu esai enti sabo anu oba efi nu ba bia ope nu eye de wo ensuo mu ni anase wo aduane mu aha ena otenaja na emu nso
0: okay
2: enti se mebo na to fans e ka so bi anya korera pa na ni tetie mu ani se wadi obi eja nan
0: odi se bi e we di adi
2: aha
0: ya some so be
2: obi se bi e ko na no so bro ni se e ya fi korera disease e ade e fire no na na we ensu ma na afa yeto api aba abonte enti se betimi asa ko obi hu a se se asa be fa nipa na no answer ha
0: ti efi sabi ne to api no je se be fa won so wa no
2: aha e ko fiko ora no je se yade ne fire no na fire to api
0: onim de okan be yo bi ya pa on kan sabi kura we di bini
2: aha
0: en na be ma ni pa ye ma se ho mo we di mo nka fra ma ye nse nkomo na se ma me ye nhwa de wa to ne bo agba ne tofa kakra enti e ye de ne kofa cholera ediba
3: enti sen yo kan e no emu ani edi vibro cholerae na answer na obenya no from say ubedi eduane a emoa no ebiwom ana say ubenum ensu a emoa no ebiwom paso ya te ase aha enti no say ko ba say ebia wechia obi nipa no okọ washroom toilet e no bai wan ro ne nsa e na obeso won sem na don sa ekọ wa no na say emoa ni biwom a utumi nya bi ebia once na ewo ejanan so omututu ekosi eduane so wapeke eyi organism ne bi efri ejanan no so
0: odi
3: ebesi eduane no so eduane no udi ubedi a eno so betumi ama wenya bi ana se ensu a organism no ewo mu no eno so wonuma ubetumi enya bi enti sana edeba
0: ene eye den so sana tie dia e den na ise ye ni pei yenyenyenya cholera sa ya na ye den because enka sabi e jana ndie enyine enim de wo ene wo yenim sa nka anya bia wo koso ba wo horo won sane ade ya na ye den ni enyinya ne sa
3: won se bebre na ye open defecation
0: omo mu ko
3: omo be ne abia na wakwako toilet no obi wo ha or kogu polythene bag na wato akoto baby enti ensu oto a ni na na eche e de ko ensu mu ni ade enti e ko ba sa na na afi wa wote nchen no na wa peki organism na afi wo so wo spread e san se wu nim se bibi sa wo na wo so wa horo nsa na wa ye ne sa ensu na of course sa ye na wo nom no wa amboile anku emu anu enti no wo so sa na wo kofa na wo nom a enu so tumi de bibi sa eba
0: mamemra unia be maho se yamfa ne se obi akodi bibisa sabio akodi obi anya nan ne sa akoni mu e de ne be di card de obi hu se wedie cholera ena asami yenye
2: yo ansa na meba hono mede kakra beka minwa ba ne de no
0: okay
2: eh yeka se obi adi obi se bia ah benpen mu eti se mede mede na ese aye but yo direct we are esimi ko obi won yo mechanical way mechanical way na na all can say and once na ebetimi akosi obi a ebi abo bi anya kwa akotena ni mu no na ja na nso na odene nan ne ne nsa na afa bi obi nya kwa besi adua ne so na opiti bi egum nso ubetimi anya bi onwetimi eche nso asase obi onum kra na oni mfuturo na afra ene mango aba nka ase odi mango enye o but obi so pe free range ni ntia mango na ase ona okoy ho na ose mfrem afa pa ho no kweja ne na egu ye edi be na nsa ni mfuturo no afra mango ni bi ati ati mo ba nso dua mango na ase mango ni na ase ato f o fire na odi afa na taade wo de fo taade mu nku abo na aka eno no no eko ye ye ye hu ya ye nhwe ye to ye hwe ye ni mbeti ye nsa wo ye to enti won sabeti ma kan bi kra e bia na wun huye ye wura dan mu ye nyina ye so from man mu ne di bi
0: ah
2: na ye bi pie ba ye no beti me asom na be ja bi aka ho enti won su wie na akwa eno amu na aso be so na won so do san na fa e bi de ko tu si abo fro tu ra na na se ti bread ra ru abo enti won no su ye ntoto na ye ho ro ho enti oje ya o we dey as you bo na ko
0: na mo ni sakro ya na de asom
2: o sa no na ade asom na mo ano abi na nya kwan kom eh ba bi bebre wo hono ma ensu a yede gu ya atosose atosode eso no eh ensu tini ya de amanfo de ya ya to
0: yes e kura sa ga ta musu
2: ene ni e wo edua ya si no ana ensu so ana fa de nam sensu ni mu nti ya ya ye petra ni ade wo ye mfitire ni ade no ye sa sensu no ade gu su no ukoto o cabbage ene lettuce ni saa to sudie na wa mehwe ahonidie ni ya eno so so nso no ade gusu ni nya mu ani biwo nti enye se ensu a ya nom no direct nko a ba de ade gu ni ama nso mu ani bi sibeti ma kwese se ni ema ma ye di enye bi ansa na ye na nanom so a ye wo kra no ye ko afom na wo ba na duru ho no ma ensu e na aye nyunyunyu ofa bo de ha ba na no obo ha papa wa no asabi no anom ti se e mo ani bi anase sutene bi ko fa ho no ma de o sa anu no onim ne ewo mu na no si bi ko mti sa e kwa we no ma careers no ye be do so e bi nya ani de fri atusudie mu obi nya ani de fri fruit mu obi sia obi no ti anu de wo ne sa anu de aka anu no de ko nti sa kwa we nya aso e keka ho e ma yade no etimi e tere tere abra
0: na so kwa ya fa so nya e bi a bottom line se se bi
2: wa di
0: toilet
2: nti e ka se o be se a me de manyi na mi ni bi na na me cho se me ka se kro bi a be no hwe ne sase ne na makoso hin ma so hin
0: eh na me promise
2: nti sa na ma wo nya ti mi fa so e ma otimi nya bi nti back to question na obu san se obi nya bi e de na e be ma hom we no e de di ka pa e ja wa ya mtu aya mtu o we no bi no enye your dairy I am too honum. But I could be on my own say Bibiane them, but I don't know any more I am re. But we I am to own the them. Bibi the daddy them what they say. If I would say what would you rice water, I'm a friend and I met him there, I tell you say rice water. Hey, yeah, Eddie daddy them, sir, and young, yes, said the I am my dear. And few me, you know, Eddie them, sir. Aha, son, and not here. When you say a bar, a monk, I. Se count them one being abetina umupa eba emo onkai ah we are on them ya kasi ah since yes we tear for umbe we no nese eh se biye bi ne free hoba ah we ni ma onwo so
0: obeti me da na yego ho onwo no
2: embre we chem se afford na kasi na
0: me ko chem asa
2: na ba na eba
0: oh
2: ko ne ni ma sa anti hospital dey nkra omo e special bed mo omo ba bed ni bi ho a ye twa to kro no ofinfin ti e do to suka maka ma na te se oto na wura mu ye di ade ese ase nti e ba no ane se e fa o na ye di treatment enti e ade e hu ba
0: e hu de wo kan
2: ba ye kan no tra sa no a ese wu hu enti e no no no e ko ani mo a e ja na na e ba no na e fie nsu di eti enti e bi na mo no no wa no no ne bi na mo to ti nsu no ena na esa wo ho anu nti oboni beka se na wo ye dehydrated ho nsuo no esa se ma wa no eye ho ya woni ase etutom enipadua ise ise ye so medium se se bibia anyam na meje mu aneko but e no no e kan wa na se ho nsuo wi nti ye so mse ya ye je mu a entimi nko at once na ekon kakran kakran kakra e ma wo ese de wutwintwam no ko so hu nsuo e na e san na afeso aposo e ye ombre ye bibi kakra bi a na wabre we nyina ye enema e de edima hu se sa ya de no ebi e wiya wo
0: na omse se cholera to na uja wo nan a ehu pa ye de ntia
2: ose yesi achi na uja wo nan
0: e ba ntente ma e ma na ye hu pa
2: Yama ye won say ni pedua no e ho no ye che mu a ye say e mu odi okuno e ye nsu
0: ntia no na nsu
2: no na esene eko no ntina ese wo twen wo ben samale wo be funu ano no because hu nsu no e twen ko no ewu ana ube because ten na aka no ntimi en sustain you aha na sa no so edu sa ben so e so infectious ntua ho ya ye ben ho no say ya hu ni die na anko ye a ube timi di asasa ye nsu a ya ka
0: de ye busu mu ningi na bi besai wo mu
2: ma me ma no e ba ntentem se de ye kan toilet no e ba ntentem ti wani ama ho so bi anse mo nka ye ti nko ana aka wo fie e no bi ani fie anse na ye fifie ma na je se wa ko be ni obeko ti be ba na ada ho bo hu ti uti anye ya ho kra ye mfa onru aya sabia be ni pa ben wo di a itimi ye ntem ne di udru aya sabia itimi e ye bibi e fa ho
0: ma me ma mi flesh ya ho e di e ofa ima kenye na eti no yenhwe obi anya cholera ebi ono nkwa na ewo fie se di oka na onye nru hospital edin na ewo so wonno me wo bibi ewo so didi na onye sabre no na etimi abon ho ban kakra
3: okay me da se ntisisi anu o lose fluids instead also replace fluids no ntino ebi a se ors e ya available na wa pe bi anum se ebi a dokunu nsuo ensuo dokuno unse ye nwa dokuno ensuo na
0: wono en kran dokuno no ma no ano
3: betumi anum na kube ensuo eno soso ye very good e contain potassium
0: okay
3: eno soso obetumi anum inti fluids but also make sure se entempa na e also oba hospital se ne be ya ye betumi ahwe no ho no so what na see cha e be hajin inti no e wo se onum ensuo ni bebre onum fluids ni bebre na entempa na oba hospital
0: oko hospital eni ebia na obi ti waka se oh ebia na nne ebia ye na sa obi ko ba ku mi nu an e chere se wanya cholera ana je se ba bebre ansa
3: un se mi nu abe ma ye kasa no ka se stool no e se se rice water ene sudden
0: no an se prepute
3: ah ro ro san se sa enu na eye cholera na enye ya other you ho no but this particular one dey say cholera rice water stool and a banter and a difference a work a diarrhea any cholera no entem
0: okay answer na yebe hwe kwen be faso yebe bo ehun ban ofa ima yan hade ye sabre ensu uto ya mama ye hu se ensu uto asa yare ne ya na ma ne hom ne so pa e ye de na kofa sa ba na de na wose ye so asie se ye ye wo ye fie ya tena ya e betimi abo ye hun ban
2: okay nti yedi ga ga se mo anu omu pefi efi mu pa na omu pe na omu timi tete nti enzuto brese no ene twene ma yefi no ayeye no nyina abua nwansana 83 sei ohia fi no de atoni nkosu ya o nti kane no a ne wo kura no na eko fi temu no se wo na se hu se nwansan bia besi so a wo nso osi wonom na woni ma wo na waye ade ne ho white sisi e wanya fi no
0: otimi nkosu ya no
2: otimi tunu nkosu ya ne entem ndi sambre ya ensuo no ye to afi ni gumu no afi no edo osi sisi no onsu nya ba bito ni nkosu ya no entem pa ndi se waye infected ya akofa bi wo ba bi a oto ne mo anu bebebe no mu so mu ntua ka eska o te omutimi free my anka eba gadget ya dubai Owo ba be du ho no na obeja na emani bi ego my anka ho no aso eje bi ego ho no odu bode obeje bi ego no ojeje egusa nti nso ni tose no na no so awre ho sem bi ehu yen se nso ni fan kan fo no na bi so ejina ma o so sesa na ema this is a biscuit this is a pan no nyina
0: na me na munyina
2: no nyina ma na na munsu oni mu no a wuni mu no eno asa de na usu kwi akwedi no so na munsu oni mu bi no se mo ani bi na munsu oni mu a biscuit na aso anya di for day no obefa eno aso mehu ba ko ano so obi dia yam se reporter farm the farm ntimpre ko na wu na amanfo nso so anya burger meat nso afa mu ko twitwa ensu aboa ne nom ya ansa na wo wu no se aboa kore aboa ne bi wo mu a wote enam anu mu ntinya sabre ne ye we abofunu ɛtwe nneɛma bebre kaa kora ɛtwe ne kɔɛ na wotwe mpɔnkye ne nkusie
0: anantwie
2: kɔ a wo se woanya nam enti ɛno mu no ɛbɛtumi aboa ɛna deɛ ne yɛka yɛyɛ kɔ free range no
0: nsuo ntɔɛ
2: no deɛdeɛ sɛ baabi akɔɔɛ no ɛsi hɔ nom a bɛti nsuo toɔɛ sei no ase sɛ aboɔ bɔbɔboa no free range ahodoɔ ne nyinaa fitire hɔ deɛ no amango no ase hɔ deɛ ankaa no ase hɔ deɛ no ne nyinaa ka abom na ɛsi sɛ ano de nam enti sɛ investing ne wɔ mu a ɛyɛ bebrebee from corners ahodoɔ na aka abom a ɛnam enti na ɛduru saa nsutɔ berɛsei a yɛana ɛma saa yadeɛ no ɛho atumi akɔ soro na saa tam sei nso na ɛwa sa nso pae bebree gates no mu asi nti aboa bi kora na ɛfaa no na ɛde no kɔhyɛ hɔ no a wahyɛ hɔ a aporɔ bɔn nti ɔbɔn no wansan bɛkɔ hɔnom bebrebee ɔmu wie ne ɔmu tu a ɔmu kɔ hen yɛnkyɛn hɔnom no a na ɛde ba ebi nso kora fa mfuturo mu enti nyɛ nsuo no nko a ebi nso awo ne mfuturo no so afra enti ɛno so aframa no a ɛde nam no so ɛno nso so nneɛma ahodoɔ bebree na ɛnam mu nti yɛn nso a yɛtɔn adeɛ no a yɛayɛ sɛ ɔsu sɛ nkurɔfoɔ bɛhu no ɔduru hɔ a na ɔno nso ɔgya mfuturo no bi agu so ɛno nso so yɛkɔfa a direct na yɛde kɔ enti saa nneɛma wei ne saa adeɛ wei na ɛboa ma nsutɔ berɛ no yɛadeɛ no ɛtumi yɛ kɛse no
0: ma wo nua baa mmerɛ m ɔba felicia a ɛneɛ na yɛnyɛ dɛn yɛwɔ nsutɔ berɛ m deɛ na yɛnyɛ na yɛmmɔ yɛn ho ban
3: ɛsisisi a nyɛhia wɔ mu paa ne sɛ wobɛyɛ hand washing
0: wo nsa no a wobɛhohoro
3: na woyɛ hand washing no so ɛnyɛ sɛ wo bowl mu na woro wo nsa wohia samina ne nsuo clean water and nsuo no under running water woro
0: nsaɛbuo no na wo nsa so aseɛ
3: ase na ɛbɛyɛ a sɛ mmoa no bi wɔ wo nsa ho a na ɛkyerɛ sɛ nsa ne ɛna yɛnnuane a yɛbɛdi no soso yɛmbɔ mmɔden a sɛ yɛbɛkata so wobie to wɔ na ho ansa no bɛsi so a ɛno so bɛtumi de yareɛ no aspred ɛwɔ sɛ yɛsan so make sure sɛ nsuo a yɛnom no ɛyɛ clean water enti wonni bi akɔ sa a ɛwɔ nsutene bi anaasɛ biribi a ɛbɛhia sɛ wobɛboile
0: wode bɛsi gya so ano
3: aa na wode asi hɔnom na adwo ansa na wano ɛno so ɛboa paa afei nso so ɛbɛhia sɛ wo berɛ bia no surroundings no so wobɛ keeping it clean open defecation free range no
0: nkɔ abɔnten kɔ gya online
3: ɛbɔ mmɔden a sɛ yɛbɛgyae saa open defecation no saa nneɛma no nyinaa nso ɛbɛtumi aboae na cholera no ɛso
0: atumi ate ma wo nua bɛma mfa bi nso so ɛ sɛ nneɛma no dɔɔso ɛfiri saa berɛ kɔ ɛne
2: sɛ yɛaduane nso so saa berɛ ɛni aduane a adwo bebree nti woba na sɛ aduane adwo ɛnyɛ ne nyame adom nkora nyinaa wɔ microwave na ade asɛm na wɔ hiti ne kakra ɛnyɛ microwave a deɛ soja no ne ka ne se kakra ansa na wɔadi heat no ɛboa ɛbrɛ mmoa no ase na yɛnnua no nso a wɔmotɔn nnuane no nso yɛsrɛ mo sɛ yɛnim baabi yɛnim joint biara yɛnim gɔbɛ joint yɛnim wahwan joint waate joint enti yɛyɛ a yɛbɛba ɛmfa mmesi abɔnten mbie so bebrebee saa ɛma wansa no yɛyɛ tɔn togbe ne deɛ keke
0: ɔmo no kora deɛ ka bie ma ɔmo de siwa na ɔmo ayiyi agu sieve ne soro
2: yɛase sɛ wɔ sieve mu kane no saa ebi nso ayɛ sɛ wɔ bɔɔso mu sesie a na wasɛ bie rɔba na ɔde akata so ne nkyɛn na ade no sɛ ɔkata so so yɛ deɛ nti yɛsrɛ m saa bere no kmfoɔ nso momo ayɛ yɛma law enforcement no so ɛnyɛ adwuma wohu sɛ nnipa no ɔyɛ sɛ so ade sɛ yɛnsiizi anaasɛ sɛ ɛkɔ se ne first one na second one ba na ayɛ sɛ a ne yɛde nsa ato so ɛbɛma yɛn nyinaa yɛn ni aba yɛn ho so na yɛadi ni yɛse yɛmpa no na ɛnso yɛn no nti sɛ kolera agye ne ho twe na yɛn nyinaa yɛpia aba a ɛdeɛ se sɛ yɛkyete a yɛasa bia no bɔ yɛafie afie mu bcause hospital no ntumi kɔntani saa cases no nyinaa nti na yɛahyɛ ase a yɛbɔ ho dawuro ntɛm no tiɛsɛ na yɛn nsoso a nsuo mu no a yɛa ne yɛde ga ata mu no ayɛ baabi a ɛto yɛwura agu no yɛserɛ neɛ woto guo no yɛsɛ woto bɔɔbɔɔ dan no ɛsɛ aba wɔ awo so anka wo a wo ba bɛkɔ akɔfa amango no ɔdua no ase hɔ nom ɛbɛka wɔ no nti yɛmhwɛ sɛ yɛn nso yɛ mmoa ɛma yɛ gatas no mu ɛntwoku bebree na ɛfi no ɛmɛmene yɛ ma mmoa no so ɛnya kwan ɛntrɛtrɛ ɛna yɛka atosodeɛ deɛ no nso wokɔtɔ w'adeɛ wɔ edwo mu ba a bɔ mmɔdena sɛ oba wo hu hu ye wo nya hwe kura no betima ye entini nsu wo de entini egu nsu ma wo twetwa wo cabbage ni de egu ma wo foro ho kama kama wo di ka de nsu krojin wo foro ho a na wasa e de egu entini nsu num e de wo foro ho kama kama ansa na wo de akwa no sa anse wo nim baabi a e free ba e na anim nsu a ye de gu nsu ni ne ma akwa akwa sisi mu
0: na de wo apple cider nsu betimi de ho foro
2: ho betimi de aye bi kura de chaku
0: ah bi
2: de omo omo so etimi de go ensom e de kreni ho nti nyama bia etime boa ebre emo a e de yade e ba no ase no betimi de aye e de kreni ho kama kama ansa na wo de aye eduane se ne be ya ye nya aye be boa ye ho mango kra na abenya wo de betimi aye sa ne me ya akeken nya de gusa ensuo na wo de hohoro ho ofie no ansa na wa kwa anu mi didi se o de ntini gu nsom de ohro mango ho a ense ne de no wo wetimi awie asa edi kama kama na yenye ni se uhu se sa ne